0: Dembaş. Serok Mesud Barzanî dirê û resma bidawîhatina xula bîsteya peymangeha kadroyên Partiya Demokrata Kurdistanê de gotarek pêşkêş kir û ragihand. Niha peywendiyên Herêma Kurdistanê yên bi hukûmeta Federal Iraqê re baş û got em tenê daxwaza bicîanîna destûrê dikin. Serokwezîrê Herêma Kurdistanê Mesrûr Barzanî evro pêşwazî Balyozê Almanyayê li Iraqê Daniel Krober kir û her du aliyan li ser girîngiya pêşxistina peywendiyên navbera Herêma Kurdistanê û Almanyayê duwarên corbijor de hevnerîn bûn. Evrop amadebûna Serokwezîrê Herêma Kurdistanê Mesrûr Barzanî ahenga derçûna gera sî yekemîn a xwendekarên Dazankoya Dokê ya sala xwendinê 2025-2026 têl darxistin. Sekreterê Giştiyê Civata Wezîrên Iraqê ji bo rakirina bandora neheqiyên li hemberê Kurdên Feylî, fermanda hemû wezaret saziyên serbixwe parêzgehan ku pişkiriyê bidin komîteya taybet ya wîkarî. Birêveberê bicîhinerê Konseya Karsaziya Rûsya Iraqê Maksim Malyarçûk ragihand ku kompaniyên Rûsya ji bo ketina nav bazara Iraqê, Herêma Kurdistanê wekî deriyê bazara tevahiya Iraqê dibînin. Lîdaraya Serbixweya Zaxoyê pêşenga şîvekariya salane bi beşariya 76 mamosteyên hunermendên ser bi nehrêvebiriyên perwerde yên Herêma Kurdistanê ve hat vekirin. Cigirê Rêvebirê Giştiyê Asayîşa Hesekê Rûsyamend Efrînî ragihand îro 516 malbatên gundên serêkaniyê vedigerin ser cih û warên xwe. Li serêkaniyê nêzîkî 75 gund hatine valekirinê û li derdora 2000 malbatên koçber hene.
1: Radio 88.5 88.9